Petok 29. maj na Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, a ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Preslušuvame hitovi od Billboardovi od Hot 100, Olivia Dean, super popularna Man I Need, vednaš po ponedelni od Powerplay.